kubiramo kamengaleza. We give you praise. Yogere bigambo, yogere bigambo. Waliwe bigambo bisinze byebaze bigurumize linya lya Mukama. Rezo kosa kusipri kusipri kusipri kibasa. Zebrisi brusi brusi.